0: Slušaj glasno.
1: Sveko je deno, čest i pol sam so vas, zato što ste najdobri.
0: Kanal 77.
2: Leto do maksimum.
3: Hitovi na maksimum. Kanal 77.
2: Samo hitovi.

alarm akciji vo Sitter Amstor Marketi. Coca-Cola ili Fanta, limenki multipak, 169 denari. Skopsko ili Skopsko Smut, limenki multipak, 289 denari. Čipsi Čips, 140 grama, 69 denari. Čeza Badem Pečen, 100 grama, 57 denari. Rosa Voda, 6 po 1,5 litar, 165 denari. Акцијата трае до 19. јули. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

A ve te tjera da peš, sigi izvinete, ama... Znači, Run It. Ova je prva opcija za glasanje. Međutoa na Chris Brown ova utro konkurencija mu je negovata bivša. Direktno od 2016-tata, od vremeto koga nikoj od nas se zakačija na Stranger Things, drugi na AirPods, treti na Mannequin Challenge. E, toga što slušaš ova pesma.

Idealno da se sluša nekada na plažička sa koktelče voraka i da se denca. Billy Williams, Sađi Bovin, Mikenta ostanova sad nas. Vozimo se poskap dizel za 5,5 dinari oficijalno dinaska. Boga mi i benzinite poskapi. Ajde na zdravlje. Leto do maksimum. Hitovi na maksimum. Hi, I'm Ray. Kanal 77, samo hitovi.

Ljubavna vtornička večer na kanal Sinu Sinu, baš tako vam je pravi show me love. Koji je najubaviji kompliment što si go slušnal? Viber 072-60-77-77. Pročitav dnes jedan naslov, pišuva Jessica Alba bleska od sreke. I ne li je to prekrasen kompliment? Eve, može mi malku podobar mi je koga nekoj ki ti kaže imaš mnogo ubava nasmevka. To se nekoj takve rečenici što nikoga ne se zaboravat, a i vedno se paja na njim da si bidem iskreni. Pa ko je tvojata takva rečenica? Koji je najubaviji od kompliment što si go slušnal? Viber 072-60-77-77. Eve, ne mora neko da ti go kažel to tebe. Može i samo da go imaš slušnato negde, vo film, da go imaš pročitano negde. Znači, kakov bilo kompliment se doagja predvid.

0: Od 2 mm za samo 30 evra i 3 mm za 35 evra za metar kvadraten. Techno Engineering Štip.
1: Kanal 77.
2: Maksimum muzika.

0: Najgori, samo osetek, cenite Goran, popustite Rastar. Iskoristija ova šanse i grabnija tehnikata što ja sakaš. Biraj se od Bela tehnika, frižideri, televizori, kompjuteri, mobilni, se od IT i site mali aparati. Ne propuštaj, samo osetek, samo do 20. juli. Cenite Goran, popustite Rastar. Setej, moj omilen brend za tehnika.
1: Proizvodi su zadani su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
2: Koga dinam bara riset, a ti baraš nešto lisno. Izberi Skopsko Radler. Pomalku alkohol, pomalku kaloriji. Citrusna svižina i prepoznatljivi od vkusna Skopsko. Sovršen za site tvoji opušteni momenti. Skopsko Radler.
3: Kus za koji sonuvate mora da je pekabesko.
4: Kanal 77 Maksimum muzika.